0: vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje posle podne. Tokom noći očekuje nas kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 18 do 24 na jugu do 27 stepeni Celzijusovi.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

čovjek čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti, je da čeka na

0: Pratite Talas Srebrenog radija, poštovani slušalci, slijedi i pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Uroža i Srebrenik. Magistralna saobraćajnica M18, policijska stanica Zapad Tuzla, radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Mihatovići, a ukoliko putujete prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje u naseljima Lukavac Donji i Mionica 3. Magistralna saobraćajnica M19, policijska stanica Banović i radarske kontrole vrši u naseljima Podgorje i Radina. Za vozače prema Kalesi, radarske kontrole vas očekuju u naselju Vukovije Gornje. Vozite li kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar Tuzla, radarska kontrola, stacionirani radar, bulevar, ulica Drugi korpus, kroz gradsko područje Tuzle, a policijska stanica Istok Tuzla, radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Čaklovići. Policijska stanica Kladanj, radarska kontrola, naseljeno mjesto Stupari, a prema Gračanici radarska kontrola vas očekuje u naselju Donja Orahovica. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Pratite TLS Srebrenog radija, poštovani slušalci, slijedi i pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Uroža i Srebrenik. Magistralna saobraćajnica M18, policijska stanica Zapad Tuzla, radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Mihatovići, a ukoliko putujete prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje u naseljima Lukavac Donji i Mionica 3, magistralna saobraćajnica M19. Policijska stanica Banović i radarske kontrole vrši u naseljima Podgorje i Radina. Za vozače prema Kalesi, radarske kontrole vas očekuju u naselju Vukovije Gornje. Vozite li kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar Tuzla, radarska kontrola, stacionirani radar, bulevar, ulica Drugi korpus, kroz gradsko područje Tuzle, a policijska stanica Istok Tuzla, radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Čaklovići. Policijska stanica Kladanj, radarska kontrola, naseljeno mjesto Stupari, a prema Gračanici, radarska kontrola vas očekuje u naselju Donja Orahovica. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Pratite TLS Srebrenog radija, poštovani slušalci, slijedi i pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Uroža i Srebrenik. Magistralna saobraćajnica M18, policijska stanica Zapad Tuzla, radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Mihatovići. A ukoliko putujete prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje u naseljima Lukavac Donji i Mionica 3, magistralna saobraćajnica M19. Policijska stanica Banović i radarske kontrole vrši u naseljima Podgorje i Radina. Za vozače prema Kalesi, radarske kontrole vas očekuju u naselju Vukovije Gornje. Vozite li kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar Tuzla, radarska kontrola, stacionirani radar, bulevar, ulica Drugi korpus, kroz gradsko područje Tuzle, a policijska stanica Istok Tuzla, radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Čaklovići. Policijska stanica Kladanj, radarska kontrola, naseljeno mjesto Stupari, a prema Gračanici radarska kontrola vas očekuje u naselju Donja Orahovica. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

Knić se nalazi u sjevernoj Hercegovini, a kroz sam centar protiče Neretva, hladna i moćna rijeka koja staroj gradskoj jezgri daje poseban šarm. Na Neretvi se nalazi jedna od najprepoznatljivijih atrakcija cijelog mjesta, to je prekrasna kamena ćuprija, odnosno kameni most, koji datira iz 1682. godine i koji zadivljuje oblikom, čvrstoćom i elegantnim lukovima.

U današnjem izdanju emisije Turistički horizonti govorimo o Konjicu. Atrakcija samog grada su i rodna kuća poznatog putopisca i karikaturiste Zulfikara Zuke Džumhura i tajanstveni Titov bunker skriven ispod Konjičkih brda. Nekada strogo čuvana vojna tajna, danas je fascinantna muzejska atrakcija koju posjetioci ne propuštaju. No, ono zbog čega je Konjic jedno od najperspektivnijih mjesta za razvoj turizma, ipak se nalazi u samom gradu. To je nevjerovatna priroda koja okružuje mjesto.

0: Konjic je okružen planinama Prenj, Bjelašnica i Visočica, što ga čini idealnom bazom za planinarenje, kampovanje, biciklizam, pa čak i paragliding. Rijeka Neretva nudi odlične uslove za rafting i kajakarenje, posebno na dionici prema Glavotićevu, gdje se izmjenjuju mirni tokovi i uzbudljivi brzaci.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Konjić je tema današnjeg izdanja emisije Turistički horizonti. Samo 20 km od grada nalazi se Boračko jezero. Ovo je smaragdni dragulj zanimljivog eliptičnog oblika, slovi za jednu od najvećih atrakcija čitave Hercegovine, ali i šire. Rado ga posjećuju i mladi i stari, a posebno je popularno ljeti, kada se u njemu može i kupati. Voda mu je bistro zelena, nevjerovatno čista, a ponegdje i prozirna, do čak 8 metara dubine s temperaturom koja u avgustu doseže i do ugodnih 25 stepeni Celzijusa.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.

0: Malo ćemo i o aktivnostima policije, odnosno službenici Državne agencije za istragu i zaštitu SIPA proveli su operativnu akciju kodnog naziva TOR, tokom koje su izvršeni pretresi na 4 lokacije na području Sarajeva, Doboja i Bratunca. Pretresi su provedeni 23. septembra po naredbi suda Bosne i Hercegovine, a u aktivnostima su učestvovali pripadnici MUP-a kantona Sarajevo i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske. Akcija je provedena zbog postojanja osnovane sumnje da su počinjena krivična djela organizovanog kriminala, neovlašten promet oružjem, vojnom opremom te proizvodima dvojne upotrebe kao i opojnim drogama. Tokom pretresa pronađeno je oduzeto 9 lovačkih puški, 5 pištolja i 190 metaka različitog kalibra. Policija je oduzela i veću količinu dokumentacije koja se odnosi na izdavanje dozvola za nabavku, držanje i nošenje oružja, a također i SIPA navode da postoji osnovana sumnja da je dio oduzete dokumentacije krivotvoren i korišten u postupcima izdavanja dozvola za nabavku i nošenje oružja. Istog dana osumnjičene osobe zadobila je smrtonosnu povredu nakon upotrebe vatrenog oružja prema sebi. Osoba je prevezena u klinički centar Univerziteta u Sarajevu gdje je kasnije preminula. Eto, dakle, čovjek izvršio samoubistvo usled ove akcije koja je pokrenuta na sprečavanju ilegalnog prometa naoružanjem.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: To vas i Srebrenog radija, poštovani slušalci. 15 sati i 13 minuta, Miden Company Živinice je sponsor tačnog vremena, a slušali smo pjesmu i kažu ne vjeruj lijepim ženama. Eto, dakle, naravno učenje za one koji se planiraju ženiti ili vole lijepe žene, šta i kako i šta se dešava kada se zaljube u lijepe žene. Ali o tom potom. Idemo mi malo razgovarati i pričati o ovom aktualnom političkom trenutku u Bosni i Hercegovini. Pa kaže ovako, senatorica pod zapadnim sankcijama te bivši oficir vojne obavještajne službe GRU bit će među ruskim posmatračima na opštim izborima u Bosni i Hercegovini 4. oktobra, prenosi Radio Slobodna Evropa. Reč je o Eleni Afanasevoj, senatorici iz Orenburške oblasti koju su Evropska unija i Sjedinjene Države te Velika Britanija sankcionisale nakon što je podržala rusko priznanje separatističkih teritorija Ukrajini. Na izbor u Bosni i Hercegovini dolazi i Aleksej Kondratjev, koji se prema ranijoj istrazi Radija Slobodne Evrope dovodi u vezu sa Redutom, ruskom privatnom vojnom organizacijom koja je obuhvatila najmanje 20 različitih oružanih formacija blisko povezanih sa GRU-om. Ovo dvoje se nalazi među pet osoba koje je za praćenje izbora predložilo Vijeće Federacije Ruske. Gornji dom ruskog parlamenta pod predsjedavanjem Valentine Matvijenko, dugogodišnje savjetnice predsjednika Rusije Vladimira Putina. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odobrila je ukupno 20 ruskih posmatrača za izbore zakazane za oktobar, a među njima je 15 akreditirano na zahtjev ambasade Rusije BiH. Dodatnih 5 kandidiralo je Federalno vijeće Rusije, a osim Afanaseve i Kondratjeva među njima je i Vasilij Popov, Ana Kočerova i Vladimir Morozov. Sudjelovanje predstavnika ruskog političkog i sigurnosnog aparata u posmatranju izbora u BiH dolazi u trenutku kada američke i evropske institucije upozoravaju na rusko miješanje u politiku Zapadnog Balkana. O ruskom uticaju u regiji nedavno je raspravljano i tokom saslušanja u američkom kongresu, dok je OSC najavio da će tokom praćenja izbora u Bosni i Hercegovini pažnju posvetiti i mogućem stranom miješanju te dezinformacijama. Dakle, poštovani slušalci, očekivati je svašta na ovim predstojećim izborima čim se Rusi miješaju u sve to.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jedan oglas u nastavku, poštovani slušaoci. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na e-mail kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne i na telefon 035-252-433. Tehnograd Company, gradi sa najboljima.
2: Poštovani slušalci, pratite i dalje talase Srebrnog radija, a u nastavku našeg radio programa evo još jednog obavještenja. Povodom svečanog otvorenja Čaršijske džamije u Srebreniku 26. septembra ove godine, a na zahtjev Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik, uz saglasnost službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenika, na osnovu člana 170 i 171 zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putovima u Bosni i Hercegovini, Policijska uprava Srebrenik je izdala naredbu o privremenoj izmjeni režima saobraćaja, odnosno zabrani saobraćaja na području grada Srebrenika na dan 26. septembar ove godine u terminu od 6 do 18 sati, i to u sljedećim ulicama. Ulica Džafera Hogića, rani naziv ulice Srebreni grad. Dio ulice 211. oslobodilačke brigade od raskrsnice sa ulicama Džafera Hogića 25. novembra i 1. marta do raskrsnice sa ulicom žrtava genocida u Srebrenici kod mesnice Bašić. Dio ulice 21. Srebreničke brigade od raskrsnice sa ulicom Džafera Hogića do raskrsnice sa ulicom Kulina Bana u blizini pošte. Dio ulice Hašima Muharemovića, rani naziv ulice Zlatni Ljiljana, od skretanja za službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik pa do kraja ulice. Dio ulice 1. marta od skretanja za službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik pa do kraja ulice. Ulica 25. novembra od raskrsnice sa ulicom Džafera Hogića 211. oslobodilačke brigade i 1. marta do raskrsnice sa ulicom 211. oslobodilačke brigade i ulicom Maršala Tita kod Centra za socijalni rad. Zbog zabrane saobraćaja 26. septembra ove godine u terminu od 6 do 18 sati u navedenim ulicama skreće se pažnja građanima koji koriste parking prostore, a u sklopu pomenutih ulica, kao i parking prostore koji izlaze na pomenute ulice, parking kod Doma kulture, parking iza ugostiteljskog objekta Trocadero, parking ispred gradskog obdaništa i parking iza zgrade Bistrica 1 i 2, da svoja putnička motorna vozila parkiraju na mjestima izvan zabrane saobraćaja. Navodi se u saopštenju Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik. Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika, i to na sljedeće pozicije: vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstoru proizvodnje drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@doo.herceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bezbroja Srebrenik. Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci. U nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije, te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061 384 360 ili 061 195 565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije. Foodomont DOO Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
4: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
2: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
4: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

pratite duhovne izazove na talasima Srebrenog radija, poštovani slušaoci, a od hercegovačkih manastira do starih crkava u bosanskim dolinama pravoslavna tradicija ostavila je dubok trag u umjetnosti, ikonopisu i narodnim običajima. Mnogi manastiri građeni su na izolovanim i spektakularnim prirodnim lokacijama. Kroz vijekove pravoslavne crkve, manastiri, ikone, freske i narodni običaji oblikovali su identitet brojnih zajednica i ostavili dubok trag u arhitekturi, umjetnosti i svakodnevnom životu. Od starih manastira skrivenih u prirodi preko gradskih sabornih hramova do malih seoskih crkava koje čuvaju priče lokalnog stanovništva, pravoslavno nasljeđe Bosne i Hercegovine predstavlja važan dio ukupnog kulturnog mozaika ove zemlje.

Ovo su talasi Srebrenog radija. Poštovani slušalci, pratite emisiju Duhovni izazovi. Franjevci su stoljećima čuvali pismenost, umjetnost i kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine, samostani crkve i hodočasnička mjesta danas predstavljaju važan dio identiteta mnogih gradova i regija. Katolička tradicija u Bosni i Hercegovini vezana je za dugu istoriju Franjevaca, župa, samostana, crkava i hodočasničkih mjesta. Njeni tragovi vidljivi su starim rukopisima, sakralnoj umjetnosti, zvonicima, muzejskim zbirkama i običajima koji su se prenosili kroz generacije. Od Kraljeve Sutjeske i Fojnice do Sarajeva, Banja Luke i Međugorja, katoličko nasljeđe povezuje vjeru, kulturu i lokalnu istoriju. Ono posjetiocima pruža uvid u jedan važan sloj bosansko-hercegovačke baštine kroz mjesta molitve, tišine, umjetnosti i živog narodnog sjećanja. Franjevički samostan Svetog Luke u Jajcu čuva srednjovekovne bosanske historije, funkcionirajući kao tihi čuvar najdragocijenijih artefakata koji sežu od antičkog doba do pada kraljevstva. Iako samostan posjeduje impozantnu kolekciju od preko 2000 eksponata, u njegovom muzeju je izloženo tek oko 100 najreprezentativnijih predmeta, čineći svaku vitrinu izuzetno vrijednom. Ovdje se kroz arheološku, etnografsku i sakralnu zbirku prepliću vijekovi, od bronzanih mačeva tipa Mošun do usluznih repriza Hrvosajevog misala i Hvalovog zbornika, koji svjedoče o visokom stepenu pismenosti i kulture bosanskog srednjovjekovlja. A bilo bi ovo i sve, poštovani slušalci, u ovom izdanju emisije Duhovni izazovi na talasima Srebrenog radija.